kai ke ha me isuka pe ko nga o hi ha to pai o ku kai ke ha suka tapo an e moe moe le tio ta un au ekipe nga hi lea o mahi no fu na ai leva e si o tongi tongi iki o la